o tu ya re e obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya me

wakuma yimwo ni wadwin yinem sika pe na suto uyonko ikase wye sika ye bone ahweye sika pe bebre wabusa bebi ya huwa wuko wasi ya nikula tewa ya mfa ya ni huni ya no ya mevinu ni ya no plese ya beko kule ni mungu huni ya ya huya nyamikusu wa hopo koko etufo ni jai ya bila yesu ya ina nana mfes ya ni wajume nina asayi ya juma asayi nina achilase huli uti kwa sebe tu na nami kafu yesu ba use za ube peja uza kache ura nese ura ni jimia ura yesu kisu wa ye krado so ube jiu apen mima uti shazia unia wapri uti se ebra ebeyi a yesu kisu akini ebeyi wapri so ube kobi so unye wiasi ya jia ninyi na anabidi ase wafura uwa ube hiyo nkuromu na nkuromu unu betro se hey adua mame agwasi bebi ya uko niyo etiwe unkwa wada wano wajaje uwewi sheye na pra yesu na te uho na migu sunu ukasa te uho masamu no tu metuma no tu metuma na nyamedi ya mawasa fendi dino kofrem wendina ho etina siye uwa beko hebe sani antikris okanya wanyame ewu wafwa

asina ya nyamidi aye yesu ya obadia dia say nyankoponi yo nyamidi.